0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: רוח באה מדרום, אומנים שונים. רוח באה מדרום, 2024.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Beck, Everybody's Got to Learn Sometime, 2026.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: עוזי נבון, למה לא עכשיו? 2024.

לראות אותך שוב. ספר מה נשמע, ספר, ספר איך היה, ולמה לא שלחת גלויה, לא

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הערב בכאן 11 חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
3: אבל רוצה כבר אהבה.
4: כן.
3: מישהו יחתוך אותך. סתם.
2: טאבו עם חנוך דאום. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: רגע.
1: עכשיו, דורי בן זאב.
0: תודה.
1: כאן 88.
0: יפה אמרת. גם צדקת.

credirai. Dori Airlines, בוקר של שלישי, שלישי שאין שלישי לו. אנחנו טסים יחד עד תשע לה במגדל הפיקוח, איתי צימר.

ידידיי, שלום עלינו, שלום עליכם. עייפה דובאי זהבה, לא דובאי ולא יער, כל אחד והדובי שלו. קחו את הדובי לדובאי ותנו לו שקט. מה בסך הכל דובי מחפש? שקט.

0: כתבה יונה וולך, ללחן של יובל מסנר.
1: שקט עד יום מותי,
0: לא דובאי ולא יער.

שביר. אבל אפשר לתקן עם הגיטרה של סטינג. עם הנשימה באוויר, עם הרוח החדשה של הסתיו. רואים את השמיים ואת ה...

Brasil, Xavier, Sting, היי ידידיי, אני דורי בן זאב, תשע לי, והיום ב-12 יוצב ארונו של אילי גורליצקי הנהדר ברחבת הקאמרי. אילי שחקן, זמר, איש רוח וממון, בנה בכישרונו יסודות תרבות בבידור ובתיאטרון. אילי ושלמה המלך, אילי ויונה אתרי ויוסי בנאי,

0: הכל. על התיל, ביי ביי דובאי ודובותיי, הנפט אדון בן זייד פורץ מבארות, וכאן אצלי בבית יש ריח של בחירות. דובאי ודובותיי, אחרי המבול המרנוח זה תמיד תמיד יותר נוח, ואנחנו חוזרים אל אילי ויונה, שחקן, זמר, איש רוח וממון, בנה בכישרונו המון המון. ואלתרמן לחץ את ידו.
1: אם לסלון נכנסת פתע,
0: באהבה,
1: אישה יפה אבל ממש, המפלצות זוקפות לורנטה ולוחשות כמו נחש. אומרים שהיא יפה.
2: יפה היא? בעצם שום דבר כך סתם.
1: די נחמדה, מה?
2: נחמדה היא.

0: משהו, משהו, איך הם ידעו לתפוס את אלתרמן בקול הייחודי שלו. מה קורה בעולם הפרסום? הם לא ישנים, הם חייבים למכור כל הזמן, וכדאי לזכור מה למכור.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
0: חוזרים, אה?
3: חדש בקולנוע, מי בעד? המקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות, רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: אתם על כאן 88.
0: או, זהו.
1: המוזיקה הכי טובה.

מחכה לך. יחכו לך. וכתבנו לענייני ימי הולדת מוסר לי שהיום לפני 53 שנים פרצה מלחמת יום הכיפורים, ואז הגיעו מכל העולם אומנים, ביניהם גם ליאונרד כהן. תמיד יחכו לך. בא וביקש, ביקש להופיע בפני חיילים. תמיד יחכו לך. וגם כתב לא מעט כאן בהשראה

משה ליאון, ראש עיריית ירושלים, נולד היום. ואתמול, אתמול נולד בני הגרי, שכתב עם דלן מגור.

שלך, מחזמר, אל תקרא לי שחור. יום יבוא, אזרחים יקרים, יום יבוא. בוחרות ובוחרים, בחורות ובוחרים, אנחנו בוחרים את עצמנו לעצמנו, זו בחירה לדורות. בוחרים מנהיג, בוחרים מדינה, מכת בחירות, אותה בוחרת בשינוי גברת, זהבה ושלושת הדובאים, לא דובאי ולא יער. העם מחכה, מחכה ברוב קולות, רק תגידו מה להגיד ונשמע. הרדיו שואל, מי זה? זה מיילס, זה טאטו, טאטו, טאטו, טאטו, טאטו.

ידידיי, אתם על 88 ומתקרבים הבחירות, כן, כן, זה כמו שיר המקולת, אני זוכר אותה.

0: קונה שם סולת, אני זוכר אותה. קונה שם לחם קימל, אני זוכר אותה היטב, מכית הגימל. אלה הבחירות, וזו ההצבעה. כבר באים, כבר שמריהו.
1: בחמישי, אתם איפה הילד? ואני נפגשים לשיחה צפופה. ביגור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, שמונה בערב. כאן 88.
0: אנחנו נקשיב, רוני. תביאו, אני מקווה, תביאו את הסתיו.

ככה הרגיש חמי בגבעת ברנר. בגבעת ברנר. הילד ניגן מגיל 15 בגיטרה. ואז שאל, איפה הסתיו? איפה הילד? וגם מזל טוב ללירן סלע מקיבוץ גבע.

אותי הבוקר על צד שמאל, עם כאבים בכתף ימין. העם אמר את דברו, רק תגידו לו מה להגיד. השבק יצא לחקור איך המטוס מדובאי נכנס לארץ. כמו שאומרים, לא דובאי ולא יער. נכון, נורית? נורית הייתה דיילת עם החסד.

0: הבינה המלאכותית הגיעה להשפיע. תעודד את גבולות היצירה, המחשבה, מגבירה את הדמיון ומשובבת את השוויון, מעצבנת בבורות שלה. הבינה לי חביבה, פינה לי עם המון זיכרון, לשמור וליצור מלפנים ומאחור. נדיבה, מנומסת, מקורית ומבאסת, והכל כערף עין, חדה ומתמידה, והכל במידה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: שוק בדוק. שוק בדוק.
10: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
11: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב-7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
13: מטבחי השף, דקל קמילה.
14: הערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
15: אבל רוצה כבר, אהבה.
16: כן.
15: מישהו יחתוך אותך, סתם.
14: טאבו עם חנוך דאום, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88.
17: אה, יופי.
1: המוזיקה הכי טובה.
0: 88. אצלי ברדיו אין פירות. רדיו. זה התדר. היכן אתם מצביעים? בדובאי?

0: דובאי ודובותיי.
1: 88 עכשיו דורי בן זאב כאן 88
0: יפה אמרת.

ידידי קובי לוריה שלח לי. 7 באוקטובר, 6:30 בבוקר, זאת השעה. חתום בדם ואש, את זה לא ניתן לטשטש. זאת השעה וזה היום. לא מוקדם ולא מאוחר, כן, זה יוצא מחר. 7 באוקטובר, 6:30 בבוקר. יום השנה 3. 7 באוקטובר. החל ממחר בבוקר.

יום שאסור לשכוח, ואין בעולם שום כוח, אז תזכרו, קבענו 6:30 בבוקר. מחר.

כלי לחורש, מחפש את הצל שלך, לשבת ולנוח.

צליל החורש. שמור עליי עם הצל שלך, עם האור בקצה.

το βλέπει. כי אני כבר לא יודעת איך להרגיש שוב עצוב. אך יום אחד אולי השמחה אליי תשוב.

צפה. היום פשוט נופלת. פעם הייתי יודעת, עכשיו מבוהלת. בשביל מה נוצרתי?

ששכחתי. איך זה להיות מאושרת? מחכה, מחכה לאחד שנוצרתי לו. ואל הטוב מתחברת.

רבו לה. אם כתוצאה מעזיבת עושר קטן יוכל אדם להשיג עושר גדול יותר, על החכם לעזוב את העושר הקטן בחפשו אחר עושר גדול יותר.

0: 8:22, ועולם הפרסום מתנדנד עם הקפה ולא יכול לנוח לרגע.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15-24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

עומדת על הגשר על פני מים סוערים, בכל מצב רוח היא שם. כשזמנים נעשים קשים, אני על הגשר עם המים הסוערים.

גורליצקי, שלמה המלך, הילי ויונה, הילי ויוסי, הילי שתרם כל כך הרבה לתרבות, ליסודות התרבות כאן. אבל אותו נזכור בהחלט עם שלמה ושלמי, מלך אמיתי.

מלך אמיתי. היום ב-12 ארונו של אילי יוצב בקאמרי, וחברים יבואו לשאת דברים.

העולמות, מציץ בין השולחנות, בחנות הפרחים של יוליה,

דופק על כל הדלתות ונותר עם ליבו וכוס היין. סטיבי יוצא לעולם ואומר לנו, תפוס שיחה עם אלוהים, תפוס שיחה.

יש אנשים שנותנים לבעיות שלהם להוביל אותם, שבשבילם החיים זו לא הדרך. אם החיים קשים, תפוס שיחה עם אלוהים, הוא יודע

השיחה עם הכל יכול. פשוט תפוס. כשאתה מרגיש שהחיים קשים, פשוט תפוס שיחה עם אלוהים. מתוך שירים במפתח החיים.

0: זה או זה ביחד עם עולה ארצ'י ארץ מלח עוד מעט אומרים ביי ביי ידידיי ובינתיים רוח של שלום רוח של קבלה בהרגשה חדשה ידיים מושטות קדימה לפתוח את הלב להקשבה
1: השעה בחסות
2: אדוויל פורטה חזק מהכאב לכאב הראש וגם לכאב השיניים אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב מכיל היבופרופן 400 מיליגרם יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש
3: מחסני השוק רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים איזה מבצעים
1: כאן 88 מיד חוזרים
4: 88 מבצע בקרולינה למקה שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים
5: קרולינה למקה ברלין
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור הביקוש לקרקעות גדל וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות רק 169,000 שקלים לרבע דונם והרישום מיידי בטאבו לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822 כוכבית 2822 נחלה קרקע שהיא נכס לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים כוכבית 2822 כוכבית 2822 כפוף לתנאי החברה הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית
7: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי קומדיה חכמה ומחוספסת יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע מי בעד? בקולנוע
8: הערב, בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
9: אבל רוצה כבר, אהבה.
10: כן.
9: מישהו יחטוף אותך, סתם.
8: טאבו עם חנוך דאום, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: לגמרי הכי טובה, גם הזריחה הכי טובה, גם השמיים הכי טובים, שומו שמיים, מעולם השמיים לא היו פתוחים יותר. אנחנו נשארים פה, עם שתי רגליים על הקרקע, זה לא בשמיים.

דילן כתב, נינה סימון זורחת כל הזמן. עוד מעט אומרים ביי ביי ידידיי, ותודה לאיתי צימר, ותודה לכם. היי ביי דובאי ודובותיי. אהוד בנאי כתב,

נהדר, נעביר בסיבוב זר קוצים ריחני, איזה בלוז כנעני. ואנחנו אומרים ביי ביי לכל הכנענים ולכל הדובאי ודוברטאי ולכל שוטי הסודה. סזריה, אבורה, אמרתי לה בואי נעבורה סזריה, אני אתן לך את הסודה ואת תגלי לי מה יש בפנים.

זה הסודה שלנו. סודה. אחרינו תומר מול ויזון, ואנחנו נתראה מחר בין 7 ל-9 ל... אני דורי בן זאב.

0: עכשיו, תומר מול ויזון. כאן 88. 88.
1: בואו לערוך איתי. בכאן 88.

בוקר טוב לכם, כאן 88, בואו לערוך איתי, יובל אופר בהפקה. אני תומר מולביזון, ואחרי החגים כבר כאן. אנחנו חוזרים לימי השגרה, למרות שהשבוע... רק במציאות הישראלית אפשר לקרוא לו שגרתי. אבל בעיקרון, בעיקרון של הדבר, חוזרים לימי שגרה, ללא חופשים, ללא דיסאורנטציה של איזה יום היום, איזה שבוע. אז הפעם שירים על ימים, שבועות, חודשים. אפשר גם שגרה, אבל אין כל כך. אני משעמם לשיר על שגרה. 050-69-35-79-059-69-35-79. זה מספר הוואטסאפ, בואו לערוך איתי. שלחו לנו שיר אחד בלבד. ואם תרצו, אז כמה מילים, אם יש סיפור מאחורה ומאחורה הבחירה, דווקא בו. הנה שיר מושלם, אך לא מספיק ידוע, אם תשאלו אותי. Crazy on the Weekend. להקת סנהאוס.

Mamas and Papas. בקשה של ענת, שכתבה יום שני, זה יום אהוב עליי. וואלה. אני לא יכול להגיד את זה. אתם יודעים להגיד איזה יום הוא היום אהוב? אי פעם חשבתם על זה רגע? איזה יום אתם הכי אוהבים? רוב האנשים יגידו חמישי, כי הוא לפני הסופש, או שישי יגידו, או שבת, לא? אתם יכולים לציין גם איזה יום אתם הכי אוהבים בהודעות שלכם. אני חושב שרביעי זה יום טוב, כי זה כאילו, לא, זה שנייה לפני, זה כזה, זה שם, זה במקום. טוב, אפרופו מנדי, אז אני רואה בקשה של שיין חושטן לשיר הבא, I Don't Like Mondays, שיר קשה מאוד של הבומטאון ראטס, נכתב על סיפור אמיתי, על מישהי שממש לא אהבה את בית הספר שלה ולא את ימי שני, וזה נגמר באירוע טרגי של ירי. פשוט, למה זה קפץ לי מיד לראש? כי הכותב של השיר הזה, בוב גלדוף, סר בוב גלדוף, האיש מאחורי לייב אייד גם, חגג אתמול, יום הולדת 75, באיזה יום? במנדי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות. חכמה.
7: חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88.
9: בואו לערוך איתי. השירים שאתם בוחרים.
10: הבוקר הזה יהיה מיוחד למישהו.

נבחן את השגרה, נבחן את הכל. איזה משפט יפה זה, נבחן את הכל בטווח המוגבל של העיניים. בואו ונקרא לזה שגרה. החברים של נטשה, אמרתי שאין שירים טובים על המילה שגרה, אבל יותם הג'ינג'י הזכיר לנו, זה שהתארס פה באולפן. הוא אפילו החצוף כתב לנו, הכנתי את זה מראש, כי ידעתי שאחרי החגים יגיע פרק על שגרה. אז אנחנו צריכים, יובל, כמו שאמרת קודם, בשבוע הבא לעשות משהו רנדומלי לחלוטין. לחלוטין, אנחנו הפכנו צפויים מדי. בואו לערוך איתי 050-693-5799, שירים על ימים, שבועות, חודשים, בסימן החזרה לשגרה. הנה בקשה של מאיה, שכתבה שיר על יום וגם על עונה, מתבקש.

הרי זה שיר על בת זוג שמציבה למישהו, לדובר, אולטימטום. 7 ימים להחליט, להילחם עליה, כי יש גבר אחר. אבל היריב החדש הוא ענק בגובה 2 מטרים. אז הוא קצת בחר במשקל של 5 רבעים שישמע חצי שבור כזה, הליכה קצת עקומה בבתים. פעם ניסיתי לנגן את השיר הזה עם להקה, וזה היה... לא עבד. המעבר, לא חשוב. אפרופו גידי גוב שהיה קודם, אז מאותו אלבום יש את אני והדייג הוויקינג, את אני והדייג הוויקינג, וזה תמיד הרגיש לי כמו הגרסה הישראלית. The 7 days. אבל אנחנו הולכים למשהו אחר עכשיו, ולא לגידי גוב. רציתי ללכת אני והדייג שוב, אבל יוסי ביקש את Another Day. בביצוע, הוא חייב את הביצוע Live in Rome, מ-85 של סטינג, וזהו, פשוט כתב דגש על הביצוע מההופעה החיה. באו לערוך איתי שירים על ימים, חודשים, שבועות, 050-69-35-799.

מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
1: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד. הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: הערב, בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
6: אבל רוצה כבר, אהבה.
7: כן.
6: מישהו יחתוך אותך, סתם.
5: טאבו עם חנוך דאום, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

חדשה של ראובן איתן מאילת, שכתב אני תושב אילת והבוקר ירד מעט גשם בעיר, אז הנה שיר הכי מתאים לבוקר שכזה. אנחנו לבקשה של עובד יצור שמבקש את Both Sides Now של ג'וני מיטשל, הוא כותב מדבר על זמנים ומעברים, מתקשר לי יפה לנושא, אז אני אזכיר את הנושא. הנושא הוא ימים ושבועות וחודשים. 050-693-5799, עוד פעם 050-693-5799. העניין עם השיר הזה של ג'וני מיטשל, שהוא מתחבר יותר לנושא הכללי שאנחנו מדברים עליו, וזה החזרה לשגרה והבלבול הזה שיש בחגים של ימים, ומיטשל ניסתה להגיד בשיר הזה, גם כשאתה רואה את החיים משני הצדדים, אתה לא בהכרח מבין אותם. כלומר, גם שזה שיש לך ניסיון חיים, לא בהכרח נותן לך תשובות, אלא דווקא מלמד אותך עד כמה מעט אתה מבין.

Four Seasons in One Day, Crowded House, בקשה של טליה דריזון מכפר סבא, צודקת, כתבה ארבע עונות ביום אחד כביטוי למעברים קיצוניים במצבי רוח ותהפוכות החיים, שזה בעצם יום יום במדינה הזאת, לא? כאן 88, בואו לערוך איתי 050-693-5799, שירים על ימים, חודשים, שבועות, מתבקש השיר הבא כמובן, גם מתן וייס, גם אמיר ביקשו, אפילו אמיר כתב שזה כאחד קצת ארוך, אז בטח נדלג, אז אני, מה שנקרא, מגדיל בשקל 90, מגדיל את האימור, והלך על גרסת הופעה מ-92, כשהם עוד היו בסי, Live in Japan. 12 דקות, לא 8, כמו הגרסה המקורית.

0: אפשר עוד פעם את זה אולי?
1: עכשיו, תומר מול ויזון. כאן 88.
2: בואו לערוך איתי. בכאן 88.

אם כבר לסיים שיר, אז ככה, לא? רק לא פייד, חברים. רק לא בפייד. כאן 88. בואו לערוך איתי. כאן תומר מול ויצון איתכם, יובל אופר בהפקה. דרמה, דרמה, דרמה. 050-693-5799-050-693-5799. אתם אומרים שאתם לא מספיקים אף פעם, אז עוד פעם. 050-693-5799. שירים על ימים? לזה חיכיתי. לסיום האמיתי של השיר. שירים על ימים, שבועות, חודשים. ואת השיר הזה ביקש יובל, שכתב מזכיר את הילדות, הייתי סוחב תקליטים של אחי הגדול, ובחרדת קודש ובזהירות שלא לשרוט, שומע ונהנה. הרבה שירים של הביטלס ביקשתם, אז הנה גם ליאל וקסמן ביקשה את השיר הבא, פעם של מקארטני לבד, וגם גרינוולד, Another Day.

The Fool on the Hill, the Beatles, day after day. אני נשאר עוד עם השיר האחרון בפינת הביטלס של התוכנית. זה מדהים, כמעט כל נושא שאנחנו בוחרים יש איזה שלושה ארבעה שירים של הביטלס שמתאימים, כי יש גם את קריירות הסולו. גיל זמק ביקש את The Fool on the Hill, ודורון לייבה ביקש את השיר היפהפה הבא. הוא כתב, אשמח לשמוע את Just for Today של ג'ורג' אריסון, שיר שמתפלל ומייחל להצליח להשתחרר ולו ליום אחד מדאגות החיים.

0: Ordinary World, דואן דואן, שיר מושלם, לא כותבים שירים ככה כבר. בקשה של אמיר שכתב לכבוד החזרה לשגרה ולימים קצת יותר רגילים ורגועים, אז בואו לערוך איתי בסימן באמת חזרה לשגרה, והמספר שלנו 050-693-5799. חני גולן כתבה, למה תומר אומר ששגרה זה משעמם, זה הכי טוב, ולכן היא רוצה את פרפקט דיי של לוריד, וכתבה הלוואי המון ימים כאלו. גם אוסי ביקשה את השיר הזה, כתבה, ליווה אותי בשירות הצבאי אי שם בשנות ה-80, חלמתי על חופש שבשגרה כאזרחית בלי פקודות ובלי מדים. ברשותכם אני הולך לגרסת 97 עם כל האורחים. זה אחד הקליפים הכי כיפים של MTV.
1: Just a perfect day.
0: זה או שזה גרסה רגילה?
1: Drink sangria in the park and then later when it
0: gets done. הנה בונו, אוקיי.
2: We go

0: perfect day.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
2: בואו לערוך איתי

לנס קינד, שיר הפרידה שלהם, לא באמת ביום שלישי. האדם שעולה על רכבת משאיר את החיים מאחור, את בת הזוג, לא באמת יודע לאן הוא נוסע, הוא רק רוצה להתרחק, הוא רק רוצה להיות לבד, הוא רק רוצה להיפטר מהעצב. אבל אי אפשר לברוח מהעצב, הוא הולך איתך. עדיף להתמודד איתו, מאשר לנסות לברוח ממנו. אבל קשה להיות בודהיסט ופשוט להשלים עם כך שכאב הוא חלק מהחיים, לא? בואו לערוך איתי כאן 88-050-693-5799. את השיר הזה ביקש נופר גל ים, או ביקשה. היא רצתה את השיר הזה, התלבטה על הביצוע עם, של מטאליקה, בחרנו בשבילך, מקווה שאת מרוצה. אנחנו לבקשה חוזרת של כמה מכם, גם זוהר, גם דן ארטן וגם אבישג, ביקשו את נכון להיום, עם הגיטרה הנפלאה של בודגו.

השיר של יום חולין, מאור כהן. בקשה של ריקי ושל קלנית אלבז מלחין, שכתבה שגרה מתוקה, שקט, רדיו, קפה, שמש ויצירה, וריקי כתבה שהיא מקדישה את זה לבת שלה, ששבה ללימודים. ובמהלך כל החופשים הקפידה בכל יום שלישי לבחור שירים לתוכנית, אני מקווה ריקי שגם הכנסנו שירים שהיא ביקשה. תספרי לנו, אם לא, תוכל לעשות לנו נו נו נו. מצד שני, תזכרו שבשעה נכנסים בערך 12 שירים בממוצע, וזה 24 שירים לשעתיים, ויש יותר מ-100 אנשים שמבקשים שירים בדרך כלל. השיר הבא ביקש אותו אבי, שכתב בשנות ה-70 עם טרנזיסטור בלבד, הכרתי כל שיר, מכיוון שלא היה ברור מה משמעות שם הלהקה, אז חשבנו ששם הלהקה בעברית, משמע כאן. יפה, מעולה. קוראים ללהקה משמע כאן, מי שלא יודע. אז משמע כאן. As the years go by.

0: שם השיר, משמקן, להקה, סליחה, פירושו סוג של סמים, פשוט, שכך היה סלנג בשנות ה-60, לסוג של חשיש כלשהו, שהסוחר סמים של חברי הלהקה, כך הוא קרא לו. זהו, אין משמעות באמת למילה הזאת.
1: השעה בחסות
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים אדוויל פורטה, חזק מהכאב לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88 מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
6: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הערב, בכאן 11. חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
9: אבל רוצה כבר, אהבה.
10: כן.
9: מישהו יחתוך אותך, סתם.
8: טאבו עם חנוך דאום, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: 88. בואו לערוך איתי, בכאן 88.

In Between Days, The Cure. אני מפריע להם כי אין הרבה זמן. בקשה של ענבר קליג' שכתבה זה שיר של טל ארגמן. טל ארגמן פה. אבל הוא מוקדש לכל מי שלא חזר לשגרה, ובמיוחד לאביעד שלי. שלא שומעים עכשיו רדיו כי הם יושבים שבעה. מצטערים, משתתפים בצערכם.

אז הנה עוד אחד של קיור, רק בגרסה אחרת, ביקשו ישראל ורן שטרן את Friday I'm in Love. גרסה של יולה טנגו. ישראל רצה להקדיש את השיר ליאיר, הבן שלו. חג יום הולדת 11.

Days, The Kings, בקשה של מיקי זלצמן, שביקש ללכת על כל הקופה ולשמוע את כל הימים עם השיר של Kings Days, שגם שיר מאוד יפה ומרגש, שיר תודה. ואולי באמת אנחנו צריכים להגיד תודה על הימים שיש לנו, שהיו לנו ושיש לנו עכשיו, כל עוד יש לנו אותם. ותודה ליובל אופר על ההפקה, אני תומר מולביטזון, תודה לכם על הבקשות. אני דוחף שיר עכשיו, אין לו הרבה זמן, עודד כהן ביקש, וגייס קול, וגם אלעד, וגם זהו, שלושתכם ביקשתם את Sunday Bloody.

לרוץ מהר. אתם יודעים שהשנה בעצם מלאו 20 שנה לשיר הזה, לאלבום הזה, והוא עדיין נשמע הפרש, ואיזה כיף שאתם כאן, 5 דקות אחרי 11, כאן 88, רציתי להגיד שאתם מאזינים, אתם המאזינים הכי טובים בעולם, אם לא ידעתם, ותודה, תודה על הקדשות השירים שאתם שולחים לי מדי פעם, זה מאוד מרגש אותי. אני תהל ארגמן, בן ג'וריני, על המוזיקה המופלאה שנשמע בשעתיים הקרובות. ברי סחרוף הוציא אלבום חדש, בטח אתם כבר יודעים, ובטח כבר שמעתם אותו, ואם לא אז דחוף. הנה שיר הנושא, סולם האהבה. האזנה טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שוק בדוק. שוק בדוק. מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מטבחי
0: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: Silver Springs.
1: כאילו אחד השירים הפחות מוכרים של פליטווד מק, אבל הוא נהיה להיט בשנה שעברה בגלל שהשתמשו בו בטרנד של טיק טוק, אז בטח זיהיתם אותו לפחות בפזמון, מי שלא הכיר. זה היה דווקא את אחד הטרנדים הטובים. עכשיו קרון בין עם ליאון ברידג'ס, טקסס סן. אני אוהבת את זה שטיק טוק מחזיר שירים לתודעה, ופתאום הבת שלי מכירה ואומרת לי, אמא, מאיפה את מכירה את זה? זה חמוד.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב-7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים.

סטון רוזז, מחלוצי סצנת המצ'סטר, בעצם הסצנה המוזיקלית והתרבותית של מנצ'סטר של סוף ה-80s, והם היו בין הראשונים שהצליחו לשלב באופן מושלם ומדויק בין גיטרות ורוק ואינדי לבין תרבות המועדונים, בעצם דנס ואסיד האוס ששלטו על זה בבריטניה, ולכן אלבום הבכורה שלהם שנשא את שמם ויצא בסוף שנות ה-80 נחשב עד היום לאחד מאלבומי הבכורה הגדולים ביותר, בטח במוזיקה הבריטית. אז נמשיך עם משינה, גם עליהם יש לי הרבה מה להגיד, נשמור את זה לפעם אחרת. את לא כמו כולם.

You're gonna need a little music. למה ליטל? אולי הרבה. שיר חדש של יארד אקט. כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
2: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
8: הערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
9: אבל רוצה כבר, אהבה.
10: כן.
9: מישהו יחתוך אותך, סתם.
8: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

החיים בוורוד, בגרסה של קורין הלל, שיושבת עליה בול. גן 88, אנחנו חותמים שעה ראשונה. תודה לבן ג'וריני שערך, ותודה לכם. אני טל ארגמן, תכף יש לנו שעה שנייה, רק התחלנו. Waste blood עכשיו.

0: אימאלה.
1: איזה שיר.
0: טוב, בתור חובב דארק אייטיז, שמעתי את השיר הזה פעם או פעמיים בחיים שלי, ועדיין הוא מצמרר. In a Manner of Speaking של טוקסידו מון, שהייתה להקת אוונגרד ופוסט פאנק, שהוקמה בסן פרנסיסקו, והשיר הזה שיצא ב-85 נחשב לאחד הקטעים היותר נגישים שלהם, וכמובן הכי מוכר שלהם, בניגוד לרוב החומרים שלהם שהיו מאוד מורכבים וניסיוניים, ואני מאוד ממליצה דרך אגב לחפור ולשמוע, כי הם נורא נורא מיוחדים ומרגשים. וכמובן שהשיר גם מדבר על איזה כישלון של תקשורת מילולית, שזה משהו שהרבה אנשים יכולים להזדהות, כי לא תמיד אנחנו מצליחים לבטא את הרגשות האמיתיים שלנו, ולכן השיר הזה נגע לליבי עוד בהיותי נערה. ואחר כך היו לו כל מיני גרסאות, היה גרסה של מרטין אלגור מדפש מוד, יפהפייה, וגרסה של נובל וג, שלקחה את השיר הזה למקום אחר לגמרי, וזה נהיה להיט צ'יל אאוט עולמי, דבר שלי פריע, סליחה, עם כל הכבוד, אבל בסדר, העיקר שככה אנשים הכירו גם את טוקסידו מון. והי, צהריים טובים, 5:12, שמחה להיות איתכם בשעה השנייה שערך בן ג'וריני. אני טל ארגמן, הנה פי ג'יי ותום, חברים שלי. This mess we're in, האזנה טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב-7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

כאן 88. אתם יודעים שיש לי כאן פינת טלפתיה, גם עם בן ג'וריני וגם עם ניר גורלי, שני האורחים שלי. הפעם, מה שקרה אתמול, חיפשתי איזה ויניל בא לי לשמוע, ומדי פעם אני שולפת את The Getaway של Red Hot Chili Peppers, כי פשוט כל כך כיף לשמוע אותו בתקליט, הוא כל כך מושלם, והנה שיר מתוך האלבום הזה שאני כל כך אוהבת, והאלבום הזה יצא לפני עשור, והוא סימן איזושהי נקודה דרמטית עבור הלהקה, בגלל שמי שהפיק את האלבום היה Danger Mouse, וזה אחרי שנים רבות שהם עבדו עם ריק רובין, וקצת שיטת העבודה שלהם השתנתה בעקבות הדבר הזה, זה, ושומעים את זה, ומתוך האלבום כנראה השיר הכי הכי מרגש, בגלל אותי באופן אישי, בגלל שהוא מדבר על זה שהחושך הוא חלק בלתי נפרד ממי שאנחנו ומהאור, ובסופו של דבר גם לצרכים היותר מדוברים או אפלוליים שיש לנו, טראומות, חוויות וכולי, זה מצמיח המון המון דברים טובים, המון יופי והמון אור והמון יצירתיות, ואיזה שיר גאוני שכל אחד יכול למצוא בו איזה חיבור. Dark Necessities. Necessities.

איך התגעגעתי לשיר הזה? We are love. ואיך הוא מתאים אחרי השיר הקודם? שרלטנס, שככה בהמשך למה שאמרתי קודם על הסטון רוזז, גם הם עלו לגדולה בסוף שנות ה-80, בתחילת ה-90s, כחלק מסצנת המצ'סטר, שזה הזרם המוזיקלי הזה ששילב את האינדי רוק עם אלמנטים של דנס ופסיכדליה. היום זה אולי נשמע כאילו ברור מה הקטע, מה כזה מיוחד, אבל אז זה היה מאוד חדשני. והאמת שגם הם אחת מהלהקות הכי משפיעות מהתקופה ההיא, וממש היו גשר חשוב בדרך לעליית הבריט פופ בשנות ה-90, וזה קטע שהם הוציאו שנה שעברה, ו... איך שמחתי שהם הצליחו לשמור כאילו על האנרגיות האלה שהיו להם גם בתחילת הדרך. זה לא ברור מאליו. יאללה, קלאסיקה של הסמיץ.

אתה מתעורר. רונה קינן. כאן 88, אנחנו על שיר חדש לאבנר טואג ושי אמבר, מתוך האלבום האחרון של אבנר טואג.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
7: הערב, בכאן 11. חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
8: אבל רוצה כבר, אהבה.
9: כן.
8: מישהו יחטוף אותך, סתם.
7: טאבו עם חנוך דאום, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: כאן 88, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית שלנו של יום שלישי, אז אני רוצה להגיד תודה רבה לבן ג'וריני שערך, ותודה רבה לכם על התגובות והכל שהזנתם והקשבתם. אני טל ארגמן, עוד מעט תהיו עם רוני ורטיימר. אז המשך ההזנה מעולה לכם, ויום נעים. יאללה ביי.

0: אהלן, אהלן. צהריים טובים, אנחנו עם תרגיל בהתעוררות. שלוש דקות אחרי אחת בצהריים. לבריאות למי שמתעורר עכשיו. אנחנו יוצאים לדרך עם תוכנית הצהריים של יום שלישי. מעכשיו עד ארבע. אבנר גורלי, עורכת המוזיקה, אני רוני ורטהיימר. שלומי וחווה מתרגלים התעוררות, ואביתר בנאי מתרגל פעימות לב בקצב אפביט כזה.
1: פעימות לב, בדיוק איפה שכואב, על הכאב אחר, משכה אני מורח.
0: שיהיה בתיאבון והזנה נעימה.
1: שמות.

0: והמים עדיין סוערים, טוב שיש לנו גשר לחבר בין שתי אגדות, ואנחנו כאן עם המוזיקה, עם סיימון וגרפנקל ועם רלף מקטל, שיהיה כאן מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 חדש בקולנוע, מי בעד? המקורות משמחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
3: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד. הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
6: 88
0: בחמישי, אתם איפה הילד? ואני נפגשים לשיחה צפופה.
7: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר, חמישי 8 בערב, כאן 88.

you change your mind. To make you change your mind, Ralph McTell. לוקח אותנו לסיבוב ברחובות לונדון, כאן 88, תוכנית הצהריים מרחובות לונדון. נעבור Across the Universe עם גרסת הכיסוי של רופוס ווינרייט לביטלס.

איזה כיף לפגוש את שלום חנוך ב-1:25 בצהריים מתוך האלבום ערב ערב מ-1997, ואם אנחנו כבר בענייני ערב אז בואו נצעד אל תוך הלילה עם סינגל חדש של בק לקראת אלבום חדש, הרבה שנים לא שמענו ממנו, ועכשיו זה כבר בלילה הרשמית, In the Night, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו.

חוזה פליסיאנו, עם הגיטרה המחושפת ועם קליפורניה החולמת. כן, תוכנית הצהריים בענייני חלומות ולילה, ועכשיו גם Love and Affection.

0: 88, רבע לשתיים, תוכנית הצהריים של יום שלישי, מעבר לפסנתר, מחכה לנו צבע סגול כהה. כדאי גם לכם לחכות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.
3: המחיר שיחוק, הטריות בדיוק, מחסני השוק.
4: מחסני
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
12: מטבחי השף, דקל קמילה.
13: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
14: הערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
15: אבל רוצה כבר, אהבה.
16: כן.
15: מישהו יחתוך אותך, סתם.
14: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

להקת הרוק המתקדם, סגול כהה, עם הימנון. אנתם של די פרפל. כמעט סוגרים שעה ראשונה, מתוך שלוש שלנו יחד, תוכנית הצהריים של יום שלישי. ונטלי מרצ'נט עם קרנבל סוגרת סופית את השעה הזאת, ומיד אחר כך שעה שנייה או שלישית, יישארו איתנו.

88. אתם על כאן 88.

צופים בכם, מקשיבים לכם. כל נשימה שתיקחו. אהלן אהלן, שעה השנייה של תוכנית הצהריים של יום שלישי, כאן 88. סטינג והפוליס פותחים את השעה הזאת. ומכוונים את התנועה. אבל בכיוון הנגדי, מין משחק מילים כזה, עם סינגל חדש של אופיר מילו, עוד אחת מבחירות האורחים שלנו. אכן שמו בכיוון הנגדי, אבל הכיוון שלו לגמרי

0: נוער שוליים, עוד אחת מלהקות ה-90s, אבל לא להקת 90s טיפוסית, להקה כזאת בשם איפה הילד תתארך כאן ביום חמישי, אבל עכשיו יש לנו הפסקה קצרה ומיד אחר כך צ'יילדיש גמבינו מחכה לנו.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88
2: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב-7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השם דקל קמילה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
0: אוקיי, הקדמנו קצת את ריקי לי ג'ונס, כי הבטחנו צ'יילדיש גמבינו. רדבון.

כאן 88, תוכנית הצהריים של יום שלישי. 17 דקות אחרי 2. עכשיו הזמן לריקי לי ג'ונס. מתוך אלבום הבכורה שלה, אי שם תחילת ה-70's. צ'אק איז, In Love.

פייסט. זמרת קנדית משובחת. עם 1, 2, 3, 4. לנו יש עוד ספירה דומה עד שנהפוך את התקליט לצד שני. ואת הספירה הזאת נעשה עם בלדה על אביר החופש ובת גלים.

0: באמת הגיע הזמן, 2:31 אצלנו, עכשיו תיקחו את התקליט, תהפכו לצד שני, אנחנו מיד נצא לדרך עם צד ב' של התוכנית ועם שיר חדש, סינגל חדש, לקראת אלבום חדש, לאלמה גוב.
1: כבר לא זוכרת את הדרך חזרה.
0: ולא, זאת לא תהיה נפילה.

0: got a friend in me.
1: רנדי ניומן. מתוך צעצוע של סיפור הראשון, המקורי. ועוד כל כך הרבה סרטים שהאיש המוכשר הזה כתב להם מוזיקה. מהוליווד אנחנו עוברים אל New York State of Mind. ואל בילי ג'ואל. צד ב' של תוכנית הצהריים של יום שלישי.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88.
3: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: הערב, בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
10: אבל רוצה כבר, אהבה.
11: כן.
10: מישהו יחתוך אותך, סתם.
9: טאבו עם חנוך דאום, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
12: 88. רבע לשלוש אצלנו, תוכנית הצהריים של יום שלישי. עכשיו מתוך האלבום The Private Press של DJ Shadow. שנת 2002. הקטע הזה נקרא Six Days, והוא מבוסס על שיר מ-1971 של קולונל בקשוט, שבמקור נקרא Six Days War.

פורטיס. עם בוקר של כתיפה, שיר של לי הייזלווד שבוצע במקור עם ננסי סינטרה, שגם היא כאן איתנו היום. מתוך האלבום ננסי סינטרה משנת 2004, את השיר הזה כתב מוריסי.

0: סוניק יוס עם הקאבר לקרפנטרס, קאבר שבדרכו נשאר נאמן למקור, ובדרכנו אנו מוביל אותנו לפתיחת השעה השלישית והאחרונה שלנו להיום.
1: 88 אתם על כאן 88.

פול טראנק, מארחים את סיוון תלמור, As a Stone, ואנחנו ממשיכים עם הסינגל מתוך האלבום החדש שנגנז ויצא סוף סוף לאור, נונו, ששוב מחזירה אותנו אל הלילה, אבל אנחנו מיד אחר כך נתעורר.

0: קייט בוש. בקרוב בגרסת האסקט, ככה שמעתי. כן, נעשה עכשיו סקונת קצרה ומיד נחזור עם לני קרביץ.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: חדש בקולנוע, מי בעד? המקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
5: שוב-ב-דוק. שוק-בד.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות, רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
9: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות חכמה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
10: 88 בחמישי, אתם איפה הילד? ואני נפגשים לשיחה צפופה.
11: דיבור מקומי עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00 בערב, כאן 88.

1993, מתוך Are You Gonna Go My Way, לני קרביץ, באמונה שלמה. כאן 88, 20 דקות אחרי 3, שעה שלישית של תוכנית הצהריים של יום שלישי עכשיו. עם ריינבו. The Temple of the King.

ומי שחוזרים ועולים עם אלבום חדש בשם אמבולנס שירים, וגם התארחו בדיבור מקומי ביום חמישי הקרוב ב8, איפה הילד, עם הסינגל הראשון מתוך האלבום החדש, השיר האחרון באלבום, נון בית.

0: הארטיק מנקיז, I Wanna Be Yours, כאן 88, תוכנית הצהריים, כמעט 24, מהקופים הארקטיים. אנחנו אל ציטוט מספר עמוס. ינקלה רוטבליט כתב.
1: הגמדים מוציא מקלט באגדות.
0: שלום חנוך, הלחין. אושיק לוי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד. הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: הערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
7: אבל רוצה כבר, אהבה.
8: כן.
7: מישהו יחתוך אותך, סתם.
6: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: רבע לארבע, גרנד פינל של תוכנית הצהריים של יום שלישי, שנפתח עם פיטר גבריאל, מחוזק ביוסונדור, מתוך האלבום סו, 1986, עוד הפקה מפוארת של דניאל לנואר.

Bed for Lashes עם דניאל. כולם מתעוררים לקראת אחר הצהריים והערב. אנחנו מסיימים את תוכנית הצהריים של יום שלישי. תודה רבה לכם על ההזנה ועל התגובות. תודה לאבנר גורלי שערך את המוזיקה בשלוש השעות האחרונות. מאיה אופל דרוקמן תהיה כאן מיד אחריי. אני רוני ורטהיימר. הערב בשמונה שיר נחמה, בשבע או שמונה. ומחר באחת כרגיל נשתמע.

שלומכם? אם לא שאלו אתכם את השאלה הזאת בכל השבוע האחרון, או ששאלו ועניתם בסדר, אז שתדעו שזה גם בסדר לא לענות בסדר. גם לענות לא בסדר. או שאפילו אין לכם תשובה. לפחות זאת השאלה שתפתח לנו את התוכנית. מדובר באמת בשבוע שיום אחד מפריד בין יום אבל לאומי לתאריך של השבעה באוקטובר, ואחרי תקופה כזאת של חגים, מועדים, מצד אחד תיירות פנים משוגעת שהייתה, לא יודעת, לפחות מי שירושלמי ואיפה שאני גרה בירושלים, זה פשוט, זאת האווירה שהייתה. מצד שני יש איזשהו שקט מצמרר כזה בימים האחרונים, ולא ברור, זה היה בתחילת השבוע. מה הכי כדאי לעשות, אתם שואלים? לכל אחד יש דרך אחרת להתמודד, והדרך הכי טובה זה לשמוע מוזיקה ולשמוע הרבה ג'וני מיטשל. ואם אתם שומעים את המילים האלו, אז גם באמת כנראה שבחרתם בדרך הזאת, גם אם באופן המודע, ואתם באמת, הבונוס שאתם לא צריכים לעשות פה כלום, זה מה שהכי טוב, רק להקשיב, וזה יהיה נורא נחמד אם תישארו. זאת ג'סיקה פארט, סמדר שפר עורכת, אני מאיה אופל דרוקמן, וקוראים לשיר

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: אז נגיד שאין לנו על משהו חריג לדווח עליכם יותר מדי עליו, אבל כן נגיד שבכביש אחת עמוס מגנות ועד קיבוץ גלויות, וזהו, עד כאן, וזה הזמן שלנו גם לצאת להפסקה ראשונה, אחרי השירים מדויקים, כמו שאומרים, ועוד כמה הפתעות ודברים שיעזרו לנו ביום הזה לצלוח אותו כמו שצריך.
3: כאן 88, מיד חוזרים.
4: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, תודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם. והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

האמת שהשיר הזה איכשהו כמה עשורים קדימה מצא את מקומו בכלל בתוך סימפול של ג'נט ג'קסון, ולא מעט אנשים גם חזרו לשיר המקורי הזה ונזכרו בכמה הוא יפה. זאת גם תזכורת בשבילכם, ועוד תזכורת לשיר יפה לא פחות שייך לחברים של נטשה. אחר כך גם עוד שיר ששווה שאנחנו נדבר עליו, נגיד כמה מילים, אבל זה אחרי שנשמע אותו.

שואו מיהו ששייך לפו פייטרס, יצא לפני כמה שנים, מפגש בין דורי מרגש מאוד, ותהיות ושאלות שהשיר הזה מעלה בכלל בתוך בין המילים. ונעבור עכשיו לשמוע את אלמה זוהר, האמת בכלל כל האלבום הזה של הפו פייטרס, אנחנו נתקב עליו שנייה, ואת היה אלבום מצוין לשעתו, וזה גם שיר מצוין מה שאנחנו נשמע עכשיו.

looking for the summer. עכשיו זה יותר כיוון של הווינטר, זה מזג האוויר הקיצי. ככל שיעברו הימים, השבועות, נשמע ממנו פחות. לא יודעת איפה זה תופס אתכם, אנשים של חורף, של קיץ, אבל זאת העובדה. וברקע גם עוד משהו שאני צריך להשלים איתו הוא שהפרידום רחוק מאיתנו, מתוך הסרט ג'אנגו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הערב, בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
7: אבל רוצה כבר, אהבה.
8: כן.
7: מישהו יחתוך אותך. סתם.
6: טאבו עם חנוך דאום, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Depeche Mode and Precious. כאן 88, לפני כן שמרנו את יארד אקט שגם עושים מוזיקה משנות ה-80 בדרך שלהם, כמה עשורים אחרי, וגם דפש מוד בגרסה שלהם משנות ה-2000. ועכשיו אנחנו באמת ב-80s ופול יאנג, Come Back and Stay, שזה גם מה שאני אגיד לכם לעשות, כי נגמרת לנו השעה הראשונה. אז לחזור ולשאר, ויש לנו עוד מוזיקה להשמיע לכם ביום שהוא מאוד לא ברור.

מתחילה עכשיו ב-Life Amas. סמדר שפר גם תערוך מוזיקה בשעה הקרובה, ואני מיופל דרוקמן, נמשיך במוזיקה שהיא בין הימים האלו, ובתקווה שהיא תצליח לקחת אותנו למחוזות אחרים, כמו אלבום חדש של ברי סחרוף שנקרא בפעם הראשונה. לשיר קוראים בפעם הראשונה, לאלבום קוראים סולם אהבה, נכון, נעשה הפרדה. ואז נמשיך לשמוע עוד שירים.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. חדש בקולנוע. מי בעד? הביקורות משבחות. אינטליגנטי, כן והומוריסטי. קומדיה חכמה ומחוספסת. יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
2: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
5: בחמישי, אתם, איפה הילד? ואני, נפגשים לשיחה צפופה.
6: דיבור מקומי, עם רוני ורטהיימר. חמישי, 20:00. כאן 88.

נמשיך לטוס במחשבות, לטוס במוזיקה עם עכשיו Wonderful Life, שקודם שמענו את סיוון שביט. ושירים שהם לא בדיוק מציגים ומדברים את הכותרת שלהם. אתם על כאן 88. אחר כך עוד שיר עם אותה כותרת, משמעות קצת אחרת.

Wonderful Life, הפעם בגרסה של הרט. In Black כתבו את זה, את השיר, באופן מאוד אירוני, מתוך בדידות וחוסר ודאות, והחיים הנפלאים במרכאות הם גם הניסיון, סוג של ניסיון למצוא יופי בתוך העצב, ויותר משני עשורים אחרי, אז הרץ ששמענו לקחו את אותו רעיון לכיוון קצת יותר דרמטי, על אדם שעומד לוותר על הכל עד שהוא פוגש אישה שנותנת לו איזושהי סיבה לעצור, בשני המקרים האלה זה לא באמת על Wonderful Life, אבל איזושהי אפשרות למצוא בהם משהו, לאחז בו, כשהכל מרגיש לא יציב, לא בטוח, חבוד. וזאת כבר פעול הכל. אגב, אם אנחנו כבר היינו בהרץ, אז הקליפ הוא פשוט צרוב בתודעה לכל מי שאיכשהו ראה MTV בעשור הקודם. אולי גם השיר הזה.

0: כאן 88, אלו הפליט פוקסס, ואנחנו יוצאים להפסקה האחרונה ומיד חוזרים לשני שירים שיסגרו לנו את השעה הנוכחית כמו שצריך.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים! מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.
6: המחיר שיחוק, הטריות בדיוק, מחסני השוק.
7: מחסני
6: בדוק.
8: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
9: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
10: אדוויל, לכאב הראש שלי.
11: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
8: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
13: הערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
14: אבל רוצה כבר, אהבה.
15: כן.
14: מישהו יחתוך אותך, סתם.
13: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

זה השיר שמביא אותנו לסיום שעה שנייה יחד כאן. עם כמה שיותר מוזיקה שהיא כזאת מנחמת, עוטפת, וכמו השיר, הקטע האינסטרומנטלי הבא תחס שאנחנו עומדים לשמוע. מהתקופה היותר מוקדמת של פליטווד מק, ואנחנו ממש עוד כמה דקות חוזרים לשעה נוספת, ווואי, זאת כבר שעה אחרונה.

Ordinary World, שיר שנכתב מתוך איזשהו אובדן, אבל הניסיון הזה איך להבין איך עוזרים לחיים אחרי שהעולם שהתרגלנו אליו צריך למצוא איזושהי דרך שהוא יהיה באמת ה-Ordinary World, שמישהו שהיה חלק מהעולם שלך באמת איננו כבר. באווירה הזאת אנחנו נמצאים באמת בין החזרה לאיזושהי שגרה לבין ימי הזיכרון לציון הטבח של השבעה באוקטובר. אני מיופל דרוקמן וסמדר שפר על המוזיקה, ועכשיו אנחנו באמת עוברים מהשיר של דורן דורן לשיר שהוא דווקא שייך לפונטיינס די-סי, שקוראים לו In the Modern World. אם זה הראשון שפתחנו איתו נכתב מתוך באמת הרצון למצוא מחדש את הדרך אל העולם הרגיל, אחרי שכל החיים שלנו השתנו, אז אצל פונטיינס העולם איכשהו ממשיך, אבל משהו בתחושת השייכות עבד, אז דומח שונה. I feel alive. אבל חומר המחשבה שניהם, כל אחד, נפעל.

מתוך פרויקט הגל השני שנראה היום, שש שנים אחרי, כן, באמת איזשהו זיכרון רחוק בתחילת 2020, תחילת העשור הזה, כשעשרות מוזיקאים מצאו את עצמם מבודדים בבית, וכך נולד הפרויקט הזה, ומילים שנכתבו על ידי זלמן שזר, ואז תומר ישעיהו מצא את השיר הלחין ושר אותן במסגרת הפרויקט, שכל כולו באמת מתקשר לקורונה ולבידוד, בלדת בידוד, ואיזשהו הוא גם שיר על הערך שבהתבודדות מרצון, ולפעמים אפשר גם להיות לבד, ומצד שני יש את מי שמעדיף להיות ביחד. אז שתי האופציות מקובלות, והעיקר שתמצאו את הדרך שהכי נוחה לכם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
7: הערב, בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
8: אבל רוצה כבר, אהבה.
9: כן.
8: מישהו יחתוך אותך, סתם.
7: טאבו עם חנוך דאום, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

קיירו וקוראים לג'ונה, זה מתוך אלבום שהיא הוציאה ממש לפני שנתיים, ואלבום שמאוד מושפע מגוונים 70'ים, וגם טוב להתעטף בו בכל מצב שמרגישים קצת...

כאן 88, אנחנו סוגרים 3 שעות משותפות. ניפגש פה מחר באותן השעות, אני מאיה אופל דרוקמן, ותודה לסמדר שפר שבחרה את המוזיקה, ונסיים בצלילים האלה, טיפה משהו אופטימי.

בשבוע כזה, שבו הזיכרונות והרגשות צפים ועולים, אין כמו מוזיקה מנחמת ומלטפת לסיומו של יום. וזה מה שנשתדל להביא כאן בשעה הקרובה. אני רוני ורטהיימר. ועוד דבר שמנחם אותנו בימים אלה הוא בואו של הסתיו. ערב טוב, והאזנה נעימה.

סתיו בניו יורק, בנגיעות הג'אזיות המופלאות של בילי הולידיי, ועוד נגיעה ג'אזית אחת, סטנדרט אמריקאי ותיק בשם You Don't Know What Love Is, בביצוע של נינה סימון.

0: כאן 88, שיר נחמה, מה זאת אהבה של אהוד מנור, מתי כספי וריקי גל, ואנחנו נמשיך עם לי עוד יש ים בתוכי, עם יוגב גלוסמן ונינט, מיד.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
8: חדש בקולנוע, מי בעד? המקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
9: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
10: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
11: אדוויל, לכאב הראש שלי.
12: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
9: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
1: שמונים ושמונה.

שיר נחמה, כאן 88 מנינט ויוגב גלוסמן. אנחנו עוברים אל ההרכב הבריטי The Divine Comedy מתוך האלבום Victory for the Comic Muse.

מאיר בנאי, הצבעים משתנים עכשיו. השיר הנושא מתוך האלבום השלישי שלו מ-1990. וממשיכים עם צבעים אסורים. דייוויד סילביאן עם ריוצ'י סקמוטו. מתוך האלבום Secrets of the Beehive.

0: כאן 88, שיר נחמה בצבעים אסורים, ועם שירי משוררים בעברית אנחנו נמשיך. שם טוב לוי ודליה רביקוביץ', צער הלילה.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

יהודה עמיחי כתב. ילדי הישן חלם עליי חלום. הלחן והביצוע של להקת מורה, שחר ברבש, תופים אוכלי הקשה, אלון נוטרינגר בס ושירה, עומר קליין, פסנתר, פנדרוץ, חשמלי. ואם אנחנו מדברים על שיר נחמה, אז באחד מאלבומי הג'אז של עומר קליין, אני מוצא את אחד מקטעי הנחמה שעושים לי את זה. ועם נג'רה של עומר קליין אנחנו נפרדים להערב. תודה רבה לכם על ההזנה. אני רוני ורטהיימר, עם כמה שיותר רוח ונחמה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו ב-7 באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: הערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
6: אבל רוצה כבר, אהבה.
7: כן.
6: מישהו יחתוך אותך, סתם.
5: טאבו עם חנוך דאום, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן 88.
8: שורשים עם תומר מולביטון כאן 88.
9: היי נאו, ערב טוב לכם. כאן 88 שורשים, התוכנית שחוזרת אל ההווה דרך העבר ולעבר דרך ההווה. כאן תומר מולביטון איתכם, והמסע שלנו הערב מתחיל עם להקה פקטיבית שהפכה ללהקה אמיתית. באמצע שנות ה-60, אחרי ההצלחה של הביטלס והסרט Hard Day's Night, צמד מפיקים החליטו ליצור סדרת טלוויזיה על ארבעה צעירים בלהקת רוק. הם פרסמו מודעת ליוק. בסופו של תהליך נבחרו מיקי דולנס, מייקל נייסמית, דייוויד ג'ונס ופיטר טורק. וככה נולדה The Monkeys. מכאן גם נולדה המיתולוגיה שרדפה אותם במשך שנים, שהם היו בסך הכל ארבעה שחקנים שלא ידעו לנגן ושנגני אולפן עשו בשבילהם הכל. יש בזה גרעין של אמת, במיוחד בהקלטות הראשונות באלבום הבכורה שיצא חודש לפני 60 שנה, ורוב הליווי שם אכן נעשה בידי נגני אולפן מקצועיים, והמערכת סביבם בחרה כותבים, מפיקים, אבל להגיד שהם לא היו מוזיקאים זה לא נכון, גם להגיד שהם לא היו מעורבים זה לא נכון. המעורבות הלכה וגברה. באלבום הבכורה נייסמית גם כתב והפיק כמה מהשירים באלבום, הוא היה מוזיקאי מנוסה, גם טורק היה מוזיקאי מנסה, ובהמשך הם ממש ילחמו כדי לקבל שליטה אמיתית על המוזיקה שלהם. אבל כאמור, בקיץ 66 המשימה נפלה בין היתר על צמד הכותבים טומי בויס ובובי הארט. הסינגל הראשון שהם כתבו למנקיז נשמע כמו פופ קליל מושלם לרדיו, אבל מתחת לפני השטח הסתתר סיפור הרבה פחות עמים. בחור שמבקש מהאהובה שלו להגיע לתחנה, לתחנת הרכבת, ולפגוש אותו כי הוא עוזב ולא בטוח מתי, ואם בכלל יחזור. הרמז הוא למלחמת וייטנאם, בלי להגיד את זה מפורש, בכל זאת מיינסטרים טלוויז'ן. באוגוסט 66, עוד לפני שסדרת הטלוויזיה בכלל עלתה לאוויר, זה היה הסינגל הראשון של The Monkeys. באוקטובר יצא כבר האלבום.

על הסקרקרו, ג'ון מלנקמפ, משנת 1985, כתב את השיר הזה על משבר אמיתי שעבר אז על החקלאים בארצות הברית, משפחות שלמות שאיבדו חוות שעברו מדור לדור בגלל חובות, ריביות וקריסה כלכלית, הכל הלך. ובאותה שנה, מלנקמפ, שהיה גם ממייסדי פארם אייד, ממש בהשראת לייב אייד, כן? יחד עם ווילי נלסון וניל יאנג, זה ממש היה תמיכה כלכלית בחקלאים האלו, דרך מוזיקה, בדיוק כמו שבוב גלדוף יזם עבור אפריקה. והשיר הזה אבל מספר משהו רחב יותר על מלנקמפ. הוא יחגוג, סליחה, אני פתיח נורא מבולבל. מלנקמפ יחגוג השבוע 75. הוא הפך בשנות ה-80 אחד הקולות המרכזיים של מה שמכונה Heartland Rock. רוק אמריקאי שמסתכל על החיים מחוץ לערים הגדולות, העירות, מתמקד בעירות קטנות, במשפחות עובדות, באנשים שמאמינים בחלום האמריקאי, אבל לא באמת זוכים לחיות אותו. הוא, מלנקמפ, הגיע מאינדיאנה. והעולם הזה נשאר במרכז הכתיבה שלו, גם כשהפך לכוכב רוק די גדול. הוא באותה שורה עם ספרינגסטין, אבל לא כבש את העולם כמו. זאת אומרת, באותו סגנון כתיבה, ספרינגסטין יותר התמקד בניו ג'רזי, בפרברים של העיר הגדולה, מלנקמפ יותר ממש בערים הקטנות, בערי החקלאות. הוא פשוט לא התפרסם מחוץ לארצות הברית כמו, אבל הפך לכוכב גדול בארצות הברית. הוא קיבל גם את וודי גאטרי אוורד, וגם את ג'ון סטיינבק אוורד, שני כותבים, אחד במוזיקה, אחד בספרות, שממש עסקו באדם הקטן, וזה שהוא זכה בפרסים על שמם, קצת סימן אותו לא כעוד כוכב רוק, אלא זה הייתה ממש הכרה שהכתיבה שלו ממוקמת באותה מסורת, במסורת האמריקאית של עיסוק באנשים רגילים, מעמד ועוולות חברתיות. זה בדיוק מה שמסתתר גם מאחורי השיר הבא, Pink Houses, שיכול להישמע כמעט כמו המנון אהבה לאמריקה, אבל מלנקמפ כתב אותו דווקא מתוך מבט ביקורתי על החלום האמריקאי ועל הפער בין ההבטחה לבין החיים שאנשים באמת מנהלים.

Mondays, בוב גלדוף בלייב אייד 2005, כשהוא החזיר את זה בלונדון בשנת 2005. אתמול הוא חגג 75, גלדוף. כמעט בלתי אפשרי להפריד בין המוזיקאי לבין האיש שהחליט בשלב מסוים להשתמש בכל הכוח של תעשיית המוזיקה כדי לנסות לשנות משהו בעולם ולעזור. בשנת 84 הוא בעצם ראה בטלוויזיה דיווח של ה-BBC על הרעב באתיופיה, והחליט שהוא לא רוצה להסתפק בלדבר או לשיר על זה, אלא לעשות משהו בנוגע לזה. הוא גם כמובן היה פינק בסרט The Wall של פינק פלויד, אבל עוד לפני זה, בלפני Live Aid, הוא היה כמובן הסולן והכותב המרכזי של The Boomtown Rats, אחת הלהקות העיריות הבולטות חשובות של סוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: שובדוק. שובד.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
7: סליחה, אתם

0: אותי עד 8 שעות ללא כאב.
1: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
2: אדוויל, לכאב הראש שלי.
3: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: כאן 88.

טים פין, האח הבכור שמייסד Crowded House, ניל פין, וזה מתוך Imaginary Kingdom של טים. שני אחים מוכשרים מאוד, גם יחד לימים ב-Crowded House, טים יחבור לאח שלו, וגם יחד בתחילת הדרך בלהקת Split Ends, שהייתה הלהקה של טים, וגם בנפרד, כפי ששמעתם, בקריירת הסולו. כאן 88 שורשים, הנה ניל פין.

קוניו סעד, קריס אייזק, מתוך בהה סשנס, אלבום קטן ויפהפה שלו, שיצא באוקטובר 96, והיה די חריג אצלו. הוא והלהקה שלו רצו לשחזר באולפן תחושה הרבה יותר פשוטה, שנולדה בנסיעת גלישה שלהם לבהה, קליפורניה, ולחוף שם. גיטרות אקוסטיות, טיפוף עדין, מעט מאוד שכבות, הרבה אוויר, כמו מסביב למדורה, על החוף, אחרי יום גלישה. בדיוק האווירה שהם היו בה, כשהם פשוט טיילו. כאן 88 שורשים, כאן תומר מולביטזון איתכם, נסגור עם עוד אחד מהאלבום היפהפה הזה, I Wonder.

say I wear you out.

0: כאן 88. השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים. איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88
1: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע. מי בעד? בקולנוע.
3: הביטוח הלאומי מזמין אתכם להדליק נר יזכור לזכר חללי פעולות האיבה שנפלו בשבעה באוקטובר. היכנסו לאתר ההנצחה לעד, הדליקו נר וכתבו הקדשה אישית לחללים. באתר לעד תמצאו גם את סיפור חייהם ומותם של החללים ואת תיעוד מקום קבורתם. יחד נמשיך ונזכור את חללי פעולות האיבה היקרים לנו. הביטוח הלאומי לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הערב, בכאן 11. חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו.
7: אבל רוצה כבר, אהבה.
8: כן.
7: מישהו יחטוף אותך, סתם.
6: טאבו עם חנוך דאום, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן 88.
9: 88.
0: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס.
9: 88
0: כאן 88

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס ואנחנו יוצאים לטיול היומי שלנו. פתחנו אותו עם הלהקה האוסטרלית ביי בריינבואו, הוציאו הקיץ אלבום שביעי, אסיד אנד הני. זה היה חלק מהדבש באלבום, שמענו את מורנינג ללאביי, וממשיכים עם הצלילים המארסלים האלה, קוראים להם The Sweet Enoughs, שזה פרויקט צד של חברים מהלהקה יטס קיולי. כאן הם התרחקו מהפאנק והסול והלכו יותר לכיווני האקזוטיקה והלייברי מיוזיק. יש להם סינגל חדש בחוץ, אבל לפני שנשמע אותו, הנה טעימה מהאלבום הראשון, מרשמלו מ-2020, זה Dream Puppy. מצב טיסה, מתחילים.

המשכנו עם The Sweet Enoughs מתוך האלבום החדש שלהם. הכותרת של השיר הזה היא מחווה לאניו מוריקונה, המלחין האיטלקי הגדול שעיצב את הסאונד של הקולנוע וכתב מוזיקה ליותר מ-500 סרטים. מצב טיסה מאוסטרליה אל אמסטרדם, זה טומו קצורדה, לשעבר חבר בלהקת הפסיכדליה היפנית קיקגאקו מויו. ב-2022 קיקגאקו מויו התפרקו או יצאו להפסקה בלתי מוגבלת, כמו שהם תיארו את זה, וטומו קצורדה ממשיך ליצור בכל מיני פרויקטים. כאן הוא משתף פעולה עם הגיטריסט והמפיק ג'וני נש, וזה שיר הנושא של האלבום החדש שלהם, The Emerald Pool.

מצב טיסה, שמענו את רזרוואר, פרויקט של וויל מילר, חצוצרן ומפיק משיקגו. עבד בין היתר עם שמות כמו צ'אנס דה ראפר, מק מילר וויטני. בקטע ששמענו הוא אירח את הגיטריסט גרגורי אולמן, שנשאר איתנו לקטע נוסף. מתוך אלבום חדש משותף עם גיטריסטית נוספת, עם מק דאפי שהיא Hand Habits. דאפי הייתה חלק מהרכב של קווין מורבי ונגנה עם שמות כמו The War on Drugs ו-Perfume Genius. זה Public Life מתוך האלבום האינסטרומנטלי והמשותף שלהם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע, מי בעד? בקולנוע.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
4: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: כאן 88. מצב טיסה עם גיל מטוס. כאן 88.

לוריין מתוך האלבום החדש והרביעי של פאטה מורגנה, מביאה אותנו אל הנרי סולומון, סקסופוניסט ומפיק מלוס אנג'לס. באלבום החדש שלו יש יצירות שמבוססות על כלי נשיפה, קלרינט, קלרינט בס וסקסופונים. הקטע הזה נקרא No Conversations.

זה אד אובריין, הגיטריסט של רדיוהד. לאחרונה הוא הוציא אלבום סולו שני, שהוא גם האלבום הראשון תחת שמו. וזה שיר הנושא של האלבום, בלו מורפו, על שם פרפר כחול גדול שהוא ראה בברזיל בראשית העשור הקודם. באווירת התזמורים האלה שאנחנו שומעים עכשיו, נמשיך אל האלבום החדש של בק, Ride Lonesome, 12 שנים אחרי Morning Phase, שהגיע 12 שנים אחרי Sea Change. האלבום הזה, Ride Lonesome, זכה לכינוי החלק השלישי בטרילוגיית שברון הלב של בק. הוא הוקלט פחות או יותר עם אותה נבחרת של מוזיקאים. על העיבודים של התזמורים כאן אמון אביו של בק, דיוויד קמבל, ועל המיקס, מי שהפיק את האלבומים האחרים בטרילוגיה הזו, זה נייג'ל גודריץ', שאותו נשמע מיד אחרי, אבל קודם בק חדש.

קוראים להם דרגון פלייס, שיתוף פעולה של המפיק הגדול נייג'ל גודריץ', מי שעבד עם בק שהזכרנו מקודם, עם רדיו אד, יוטו, פול מקארטני ועוד, ויחד איתו דני הריסון, בנו של ג'ורג' הריסון. זה השיר שפותח את האלבום החדש שלהם, סלוור. מצב טיסה, אני גיל מטוס, אנחנו ניפגש כאן שוב בשבוע הבא, ראשון, ב-9 בערב. מהבן, דני, נעבור אל האב, ג'ורג', ואל רוח הקודש שנמצאת במוזיקה שלו. כל הדברים הם ברי חלוף.

0: גם באתר וביישומון השעה בחסות
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
3: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן 88. עכשיו אוסף פרטי, עורך בן ג'וריני. כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: שמונים ושמונה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: חדש בקולנוע, מי בעד? הביקורות משבחות, אינטליגנטי, כן והומוריסטי, קומדיה חכמה ומחוספסת, יהלום קטן שבזכותו כדאי ללכת לקולנוע, מי בעד? בקולנוע.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: שמונים ושמונה. שמונים ושמונה. עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. שמונים ושמונה. כאן 88.
7: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
8: ניל יאנג, לייב את מסי הול, 1971.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: ניל יאנג, לייב את מסי הול, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ניל יאנג, Live at Messy Hall, 1971.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סיוון שביט, הכחול האפור הזה, 1996.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סיוון שביט, הכחול האפור הזה, 1996.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: סיוון שביט, הכחול האפור הזה, 1996.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בילי ג'ול, The Stranger, 1977.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בילי ג'ול, The Stranger, 1977.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: בילי ג'ול, The Stranger, 1977.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Moody Blues, On a Threshold of a Dream, 1969.

all about. But look at the shots.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Moody Blues, On a Threshold of a Dream, 1969.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: The Moody Blues on a Threshold of a Dream 1969.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוש, 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מיילס דייביס, Kind of Blue, 1959.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מיילס דייביס, Kind of Blue, 1959.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מיילס דייביס, Kind of Blue, 1959.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: בילי הולידיי, Lady in Satin, 1958.